Korinto yekutanga 10:12, naizvozvo unoti ndinomira ngachenjere kuti arege kuwa.